0: vivir Galicia. Íñigo Caínzos.
1: Una de 35 minutos a tarde de este domingo, sintonía inequívoca. Alberto Lareo, ¿qué tal? Muy boas, bienvenido.
2: Muy boas.
1: Estreamos nueva temporada contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿De vacaciones? ¿Cómo volves?
2: Pues mira, volvo con moitas ganas, con moita enerxía, a verdade é que feliz de volver a estar aquí con todos vos, contigo, Cadena Ser Galicia. A verdade é que sexta temporada.
1: Imos facéndonos maiores, ¿eh?
2: Pues sí, a verdade é que da gusto e da gusto, bueno, pues eso, encontrarnos de novo e seguir contando cousas.
1: ¿Recargaste esas pilas en verano?
2: Sí, recargueinas, pero pasó tan rápido que parece que ya está, no sé, que ya se descargaron.
1: Ya no te lembras, ¿no? ¿Cómo fue? Parache desde no. Dos semanas, ahí no maina, Alberto, chef de maina gastronomía como siempre, el volves pues con nuevas ideas como siempre, porque ti, quieto no estás nunca, ¿eh?
2: No se puede estar quietos. Volvemos eso, después de dos semaninhas en agosto, que sea donde vaya agosto, sí, recargamos pilas, pillamos nuevas ideas para ahora hacer algún que otro cambio de cara a outono. Nada, dando estos últimos coletazos do horario de verán, de terraza y de moi bo tempo. Verdad que esta semana foi fantástica.
1: Bueno, básicamente todo verán, ¿no? A terraza de Biche la tedra a tope todos os días, porque o verán foi espectacular. Supoño que iso tamén, cando ven un verán con este tempo. Agora os seguimos a falar precisamente do verán, do turismo, coitelos afiados. Pero de entrada imos empezar de boas. Eso, cando ven un verán como este, con tan bo tempo, é agradecido, non? Para as terrazas.
2: Sí, a ver, nos... temos que decir que na zona na que estamos, nesa placiña, dá o sol toda a tarde, co cal é unha praza que se pon ata arriba a partir das, no noso caso, das 8:30, que cando abrimos de tarde, e nos dou vida, pero este verán, diría que incluso foi, este verán foi un verán moi bo, comparado co verán do ano pasado, por exemplo, a terraza estivo a tope, tamén... dentro, ¿no? Como temos, pues eso, aire acondicionado e tal, eu creo que xa ves, o mellor un pouco cansado dun día de praia, de unhas excelentes temperaturas, porque este ano foi, a verdade, un verán espléndido. Non quero que ixar de, oh, que calor fixo, porque recordo decir no inverno, joder, non parará de chover, ¿no?
1: Efectivamente, sí, señor.
2: Creo que foi un verán envidiable, un verán que estamos disfrutando aínda e que nos dou moita vida, moita, moita vida.
1: Un verán como este, non, que fai tanto calor, e días tanto de praia, non sei se tamén repercute un pouco negativamente no sentido de que igual a xente, pois eso, quere marchar de Santiago xa as 2:30 según sae de traballar e pasa de quedar a comer, ou come menos porque ten calor e ten menos fame, ou chega máis tarde pola noite e xa non chega a cenar, eso notadelo.
2: No, a ver, eu creo que, bueno, unha, que oso, todo o mundo xa se está adaptando a que agora ás 11 da noite, 11 menos un minuto, é moi probable que ninguén che dé de cear. A mediodía pasa igual, moita xente chama, sobre todo en épocas de verán, que se fan turnos continuos en moitos sectores, e, bueno, lóxicamente, pues, para eso estamos, ¿no? Tamén non só para es decir, si hay en algún momento puntual que esperar, pues, 10, 15 minutos, tampoco pasa nada, me refiero, para eso estamos, ¿no? Y que cando fai moito calor se nota unha baixada de clientela, bueno, a mediodía probablemente sí, haxa menos xente, ou a xente decide quedarse máis en terrazas, cousas frescas, rápidas, collelo bocata, marchar pa playa, que é un planazo.
1: Sí.
2: E despois, donde eu o notamos, bueno, donde nos o notamos máis, é de cara aos fines de semana, ¿no? De feito, nos en horario de verán, sábado a noite xa non abrimos, e os domingos nunca abrimos, pero bueno, cabe recalcarlo tamén, que non abrimos, porque un sábado a noite, en verán, na zona nova non queda ninguén. A mediodía sí, a mediodía non sei por qué, anecdótico, que é moi raro o sábado de mediodía de verán que non completes comedor, e se non completas comedor non completas terraza, vermú, bueno, xente que o mellor pois xa estivo na praia pola semana e o fin de semana ya apetece estar aquí porque non quere estar, as praias están máis cheas de xente, sí, ou as zonas de visita e demais, pero bueno, de alguma maneira isto tamén está cambiando, me refiro, eu acórdome, pois, se o poñemos en perspectiva o mellor de anos atrás, anos de manso, non? No que o verán era un vacío total, me refiro, cruzabas un sanche e non había ninguén.
1: Bueno, en fin, moitos restaurantes están pechados agora xa en verano, sí, no Sánchez.
2: Sí, sí, pero agora, digamos que xa nos turnamos máis. Xa non é... eu podo... Pues no tempo que eu vivín, no, do manso, chegaba julio e agosto e se vaciaba todo. Entón eran épocas nas que dabas unha mesa de dous ou a ninguén, e agora tamén desto vamos a falar de seguido, hai un turista que chega a Santiago buscando comer tamén e non lle importa moverse. Entonces agora digamos que as zonas que antes pois estaban máis apartadas do casco histórico pois tiña menos xente, porque a xente que vive na zona nova aproveita no verán ou alguna ten outra casa na praia e decide irse. E agora digamos que se estende un poquinho máis ese turista que busca comer ben. E bueno, pois aí estamos.
1: Agora abrimos o melón dos turistas. O que queremos Venga. Falar hoxe de adaptarnos aos seus horarios. Se les teñen que adaptarse aos nosos. Pero por rematar coa volta a túa normalidade, ainda estades co menú de verán, estades a medio camiño.
2: Sí, ainda estamos con estes últimos coletazos desta carta que plantei neste verán. Que miña nai este ano plantou moitos tomates.
1: Hai que aproveitarlos.
2: Que viñeron todos de golpe. Entonces estamos aí con tomate a tope, ¿no? Y bueno, ainda pues queda eso, pues ainda queda bonito, ainda queda tomate, ainda quedan pratiños frescos. Ainda estamos definindo que vamos a cambiar agora para o outono. Cambios moi simbólicos, é dicir, tampouco vai a ser un cambio total de carta, como explico sempre, non? A ver, ao final hai cousas que teñen que estar aí e que non me deixan cambiar, e hai outras, pois, eso, no apartado de postres, no apartado de, pois, dar algún cambio a arroces, algún cambio en carnes, algún cambio, pois, eso, nos pratos máis estacionais, non? Destos, pois, que se acaba o tomate, que se acaban certas verduras, que se acaba o bonito, pois, aí hai que cambiar. E despois, este ano, en verán, fixemos un formato moi pensado de terraza, agora que xa non imos ter a terraza pues montada con o máximo, pues ese formato pues ímolo a variar. Pero bueno, seguimos eso, ca carta, seguimos apostando por esos xoves noite informais en comer casmás, en comer un bocata, unha burger, e quero este ano facer algunha colaboración con algunha amiga, con algún amigo, irei no explicando o largo desta
1: iremos tendo por aquí colaboradores,
2: nova tempada, claro que sí. Nada, a verdade é que bueno, un verán moi bon, un verán no que estamos moi contentos de seguir aí, eso, dando cañita.
1: E agora sí, imos dar caña tamén radiofónica que nos gusta. Falamos dos peregrinos este ano, moitísimos en Compostela, moitísimos na Zona Bella, días de colas de 2 horas para agardar, para poder entrar na catedral, sobre todo no casco histórico, na túa zona non afecta tanto, e unha reflexión na hostalaría, porque sí, evidentemente están cheas agora os restaurantes. Pero, que pasa cos horarios da hostelería agora cando chegan peregrinos? Temos que adaptarnos os compostelanos a eles, teñen que adaptarse a nós, porque abro aquí polémica. Moitas veces, cando vas a un bar da Zona Bella, queres sentar a tomar unha caña a 7 da tarde, din que se non cenas, non, porque horario das cenas os peregrinos. Eu, se vou a Bruxelas, a outro sitio, a 3 da tarde, horario español, non podo comer, teño que adaptarme ao horario bruseliense.
2: Claro.
1: Aquí que facemos? Porque claro, agora de repente sobra o compostelán en moitos restaurantes, cando chega o inverno, escoitamos o comentario que non é sostible, que a xente non consume na hostalaría, chegan os lamentos. Entón, bueno, é un asunto un pouco, non sei se espinoso, delicado, como
2: no,
1: se...
2: No, a ver, eu vou levar hacia o que me interesa a min, que é o meu... É decir, non o que me interesa a min, sino do que eu podo falar é a miña experiencia no meu restaurante e as decisións que tomamos nós de cara pois, ao cliente que ven, eso, pois, de fora e que quere... pois que lle adaptes un horario, que adaptes tanto de comidas como de ceas. E despois, claro, é que non podemos vender que somos un restaurante de barrio se non atendemos a xente do barrio, non? Entón, eu isto gustaríame trasladalo un pouco en extensivo á cidade e decir, o sea, que te queixes en inverno de que a xente non consume no teu local cando en épocas do ano na que te ves, pois sobrado, decides non atender a xente, a tomar unha caña, porque eu, para min, quen é máis cliente? O que se toma un menú de degustación ou o que toma unha caña? É dicir, o que ve unha vez ao mes tomar un menú de degustación é máis cliente que o que toma unha caña todos os días. Isto explicármo fai anos. Claro, é que eu creo que cliente bo é aquel cliente que decide ir a gastar pois, os seus cartos o teu local, non? Sea cal sea. Adaptar horarios, hasta certo punto. Eu, mira, nós temos moitas propostas de grupos pequenos, reducidos, xente que ven pois normalmente de este ano atendemos a xente de Australia, de Sudáfrica, de Bélxica, de Estados Unidos, de México. Bueno, pues a verdad que tivemos un grupo moi variado de clientes ao largo desde maio que empezamos, sobre todo aí con certos operadores que traen a esta xente aquí e tal. E unha das primeiras cousas que che demandan é pois cear, sobre todo agora cear ás 7 da tarde. Nós dixemos que non. E non houve ningún problema. nos horario de apertura ás 8:30, explicado e ben explicado, ademais, que, oye, que non é por nada, eu mover a todo un equipo de traballo, cambiar toda a nosa dinámica de traballo de un día, de dous, de tres, por un grupo reducido de xente, eu creo que non é viable. Primeiro, porque, a ver, ti tens que atender ese grupo, pero despois tes os teus clientes de todos os días que tamén van a estar aí. Entón, non imos alargar un servicio 6 horas, porque, lóxicamente, se empezamos a cociñar e atender a xente a 7 da tarde, ás 11 da noite non imos estar nin con boa cara, nin con ganas de, pois, eso. Entón, eu creo que menos é máis, ben explicado e ben levado, debemos, bueno, igual que a ti non se adaptan o horario en París, pois porque temos que adaptarnos aquí, non?
1: Sí, pero na zona bella, non? Restaurantes están abertos todo o tempo. Claro, de cara ao cliente, Compostelano parece que tamén o estás botando do casco histórico cando lle dis que a 7 da tarde xa non ten cabida porque é momento de darlle de cenar aos peregrinos. O sitio xa está aberto, pero ti non tens dereito a tomar unha caña porque por se ven alguén a cenar. Se non cenas, non podes
2: sentarte. Claro, pero eu creo que o principal problema da zona bella ahora mismo é o tipo de hostelería que hai na zona bella. Quitando excepcións, sí. Me refiero, lóxicamente, hai xente moi boa facendo as cousas moi ben, pero mira, eu poño exemplo de eses locales ateigados de cartéis con fotos de mariscos, de paellas, de mariscadas e tal. Eso, aí turismo permite isto, eu podo colgar mañá na fachada de Maino que me dé a gana. Entón, eu creo que xa están enfocados hacia un público que é un público concreto, que é un público de fora, que me van a perdonar, pero que hasta non sei se a impresión que se levan do que comen aí é a mellor do que podemos ofrecer en Galicia, ¿sabes? Pero digo aquí na zona bella como si te vas,
1: sí, sí, sí.
2: Bueno, poñemos de exemplo, si queres, Sanxenxo ou Grove ou Porto Novo, ¿no? Donde creo que a partir de diciembre cerra o 80% da oferta gastronómica. Entón isto é moi sintomático do que está pasando, de unha hostelería por e para eses clientes, e donde o cliente que durante todo o ano está aquí lle importa máis ben pouco. E donde ademais, volvo ao mismo, a oferta gastronómica que se dá deixa bastante que desear, ter do meu punto de vista. Eu sempre digo, ¿no? É o meu punto de vista. Pódenme rebatir o que queiran, pero creo que si o que queremos é ser referentes en turismo e referentes en calidade, pois aquí debemos tomar un pouquiño de conciencia e de nota e pegar un pouquiño de zapatilla a este tipo de sitios que parece que vale todo, ¿no? E dentro de ese vale todo, vale tamén o botar ao cliente de aquí. Eu volvo ao mismo, si agora só queren atender ás 7 da tarde, que en busca comer ou cear, perdón, despois que non se queixen cando en inverno non hai xente que queira ir a esos locales, ¿no? Eu creo que, a ver, actuando con un pouquiño de mesura, pois podes atender a ambos, ¿no? Creo que si alguén se toma, non sei, eu non quero recordar onde foi, pero sí, hai terrazas onde xa teñen o letreiro posto de reserva, reserva, reserva, reserva, reserva, pides tomar unha caña e un pincho rápido e tal, no. Entonces, bueno, eu este tipo de cousas eu non as fago, nin me gusta facelas, e dentro que cabe encántame atender a todos os clientes o mellor posible, ¿no? Volvo a insistir, ¿no? Dentro da zona bella hai sitios que o fan moi ben. É que hai que quitarse o sombreiro de que o fagan tan ben, ¿no? Pero despois hai unha serie de hostelería que o vale todo, que bueno, que está aí, e que representa tamén a unha gran parte do que se consume nesta cidade.
1: Pois compre reflexión tamén ese sector hostelero en ese sentido para evitar que o casco histórico siga sendo cada vez máis parque de atraccións e turistas e menos dos compostelans. Alberto Lareo, chef de Maina, benvido e imos falando toda a temporada.
2: Unha aperta, moitas gracias.
3: Cuando llegó Pablo Pardavila, supe que todo mi mundo estaba en peligro. Quizás era un pensamiento irracional, pero había algo. Desde luego, ese nombre absurdo no ayudaba. Pablo Pardavila. Si se hubiera llamado Rodríguez, Iglesias o incluso Lemos, tal vez las cosas habrían sido diferentes.
4: Hola. Buenos días.
5: Buenos días.
4: Braulio, anda por ahí.
5: Braulio, fui ao mercado, non ven ata 6. Por qué? Que querías?
4: Eu son che Pablo Pardavila, non sei che falo de min. Eu son que está interesado na granxa se que tenga 10 minutos daqui.
5: Ai, granxa. Ese é a casa do meu abuelo. Son 4 pedras e un tellado.
4: Ah, pois logo deixáramos máis barata ou que?
5: Ai, non sei, ter que falar con ele. Pero porque los que tens animais ou?
3: No podía apartar los ojos de él. No era por el chucho. Tampoco su ropa. Ni esa risa estúpida. Entonces se giró hacia mí, me miró de frente y lo vi claro. El problema era su cara de cona.
1: Últimos minutos de este A Vivir Galicia de domingo e imos co primeiro tramo cultural desta tempada, o que acaban de escoitar é un tramo de Cara de Cona, unha curtametraxe de Guillermo de Oliveira que ven de gañar un certame en Cartaxena e que entra directo na carreira dos Premios Goya. Guillermo de Oliveira, director vigués, que tal? Moi boas.
6: Moi boas tardes, que tal?
1: O primeiro todo, parabéns, que como levas?
6: Moitas grazas, pois moi contentos. Unha sorpresa todo ese percorrido que está tendo a curta.
1: Unha curta de 15 minutiños que conta con Milo Taboada e con Diego Anido como protagonistas. 15 minutos que eu creo que podo dicir que son de tensión e que fan morder as uñas, non, dos espectadores.
6: Sí, pero ao mesmo tempo é unha comedia. É curioso porque rodámola como se fose un thriller. Uh-huh. Entón formalmente ten esas características, pero penso que a xente tamén vai rir.
1: Unha pequena historia dun home que odia o seu novo veciño, como estamos escoitando. Aparentemente ese motivo, pero logo no real, odiao por todo. Por qué? Como xorde esta historia?
6: Bueno, a historia xorde está é unha adaptación libre dun relato de Jack London de 1906 que se chama Cara de Luna, e versa sobre odio irracional. Claro, o odio en realidade di moito máis da persona que odia que da persona odiada. En este caso fala máis de Moncho que do pobre Pardavila, que non é máis que un vecino bonachón que lle gusta a todo o mundo. E penso que iso conecta tamén con temas actuais, como a maneira na que se proxecta o odio nas redes sociais. Mm-hmm. A capacidade que temos de construir enemigos imaginarios ou inexistentes. E creo que por iso está conectando tamén con moita xente a curta.
1: É máis complicado, Guillermo, contar unha historia ben contada, que atrape nunha curta ou nunha película longa?
6: É unha boa pregunta. Non é doado en ningún caso, pero unha peli en realidade, unha longa, hai moitísimas máis variables. Perdes a noción do ritmo, por exemplo, do arco narrativo, é máis complicado. Nunha curta, ao estar máis acotado, non chegas a perder tanto a perspectiva.
1: O certo é que moitas veces nas películas que vemos hoxendía no cine, sobre todo de grandes produtoras, penso, por exemplo, este verán na Odisea, que foi tan comentada, moitas tenden a pecar de longas, non? De escenas de recheo, de dicir, veña, va, alixeira, isto podes contarlo en 15 minutos, 20, unha hora. Ti vas directamente o grano en todos os sentidos, golpeas durante eses 15 minutos directamente ao espectador, non dá tempo a aburrirse, evidentemente, pero a tempo de recheo, ti vas pum, pum, pum, pum contando a historia ata ese final.
6: Sí, é unha tendencia no cine actual, quizáis tamén porque hai un lixeiro desencontro entre o público e as salas. O cinema estáse a convertir nunha cousa moito máis de experiencia, de grande evento. Para ver unha peli dunha hora e media parece que non vale a pena pagar unha entrada, que xa verás en Netflix. Por iso creo que quizáis está dándose esta tendencia de películas de 2 horas e media, 3 horas ou máis, con un interludio no medio. Por iso a curta tamén resulta tan refrescante, non? É unha mágoa que as curtas teñan unha vida útil moi limitada. Hai un circuito de festivais moi amplio. De feito, estivo en Galicia e vai ter máis festivais esta curta en Galicia, pero tamén por toda España. Viaxou moitísimo, pero máis alá dos festivais non hai moitas máis oportunidades para ver unha curta. A veces chegan á plataforma, pero non se ven en cine. É unha mágoa que non estén como máis arraigadas na cultura popular.
1: Sobre todo nun momento tamén, en contraste co que dís, de que se non a película non dura 2 horas e media, 3, non merece a pena pagar por elas, nun momento no que moita xente non ten paciencia, non? Para ver algo que dure máis de 15, 20, 30 minutos, igual no contexto no que estamos, de redes sociais, de clips curtiños, as curtas poderían comezar a ter un mercado máis amplo, non? Igual habría que pensar a fórmula, evidentemente non pagar 11 euros de entrada de cine, pero sí deberían ter ou poderían ter outro mercado, non?
6: Sí, bueno, hai exploracións de tendencias de agora pois pensar en facer curtas ou contido para redes sociais en formato vertical, intentar adaptarnos para conectar con estas novas xeracións que non teñen a capacidade de atención pois dos que creceron noutro contexto, sen tantos estímulos ao seu redor. Non é unha solución, non é unha solución fácil, nin son moi optimista, pero creo que é un traballo que nace nos colexios e na educación nas casas.
1: En todo caso, onde poderá verse ou cando poderá verse, máis alo deste circuito de festivais, a xente que hoxe estea escoitando esta entrevista, que no futuro, nun momento quera ver este Cara de Cona, onde e como poderá facelo?
6: Pois moi pronto estará en Movistar Plus. Para todos os galegos temos todavía aquí no horizonte algunhas citas coa oportunidade de ver a curta en pantalla grande, que penso que merece a pena. A próxima que temos xa confirmada é o Galician Friki Film Festival, que é o 26 de setembro, creo que ás 4:30 da tarde, nos cines Tamberlic.
1: Vale, pois queda apuntado iso. Bueno, aparte da historia que ven entretida, grabada nunha contorna realmente bela, tens algúns planos que son moi bonitos, que amosan a riqueza que temos tamén paisaxística.
6: Sí, está filmado na Ribeira Sacra, no lado de Lugo, nos municipios de Sober, Ferreira de Pantón. É un lugar que eu coñecía dende neno, de ir aí cos meus pais. Xa facía tempo que eu quería filmar algo aí, non sabía o qué. E por iso, cando me lembrei deste relato de Jack London e pensei en transformalo nunha comedia negra e leválo a Galicia rural, xa dixen, este é o sitio perfecto.
1: Que supón ter gañado en Cartaxena? Aparte de, bueno, de gañar, do feedback que recibiches, ven cun premio especial, digamos, que entras directamente na carreira dos Goya, así que, bueno, doblemente ilusionante, non?
6: Sí, é unha auténtica sorpresa o percorrido da curta. O sea, non sabíamos que, ou pensábamos que iba a gustar moito. Éramos optimistas con iso, pero percorrido de seleccións en festivais calificadores para Goya, gañou 6 deles, entre eles este Cartagena Negra, que é un festival na súa 10ª edición, que ten moitísimo prestixio inicialmente polo seu lado literario, e agora que califica para os Goya, pois todas as curtas deste país queríamos estar aí. A verdade é que é moi guai, é unha satisfacción, un recoñecemento do traballo de todo o equipo. Eu en realidad son o director, pero cando ves os créditos da curta, aí hai 50 personas, técnicos, artistas, un reparto excepcional que traballaron moitísimo para facer isto.
1: E agora a carreira, o que teña que vir que veña, pero bueno, ilusionante en todo caso, non?
6: Sí, bueno, é moi divertido e ao final o que sirve para que máis xente poda ver a curta.
1: Pois merecerá a pena poder vela, sobre todo cando estea máis disponible para xente. Guillermo de Oliveira, director, parabéns por esa distinción, ese boa acollida que está tendo esa curta metraxe Cara de Cona, e moita sorte no futuro.
6: Moitísimas gracias.

0: segundo lugar, a presión das rentas. Pero creo que, bueno, pues é un paso máis que estamos dando para atender a unha emerxencia como a que estamos vivindo neste momento, que é a emerxencia habitacional que vimos no caso de Santiago e no caso de Coruña e nalgúns outros, pero en esos dous casos formalmente declarados como tales.
1: O seu posto de delegado do goberno en Galicia ten data de caducidade. Cando vai a deixar o cargo para dedicarse exclusivamente á tarefa de candidato á alcaldía de Santiago polo Partido Socialista?
0: Bueno, pois a vos seguro xa o anunciei en reiteradas ocasións, seguirei delegado do goberno traballando dende logo o doble, pero bueno, como decíamos, que tampouco me preocupa ni me asusta, pero aproximadamente no mes de abril do ano que vem, por lo tanto, ainda temos moito tempo para seguir traballando, primeiro como delegado, porque a verdade é que é un posto no que estou disfrutando. Estamos aí traballando por todas as provincias, estamos levando as políticas do goberno hasta as últimas consecuencias e polo tanto estamos culminando un montón de proxectos, pero a súa vez e durante todo este tempo tamén está traballando como candidato.
1: Como ten esa doble condición de delegado do goberno en Galicia e candidato socialista á alcaldía de Santiago, que preferencia ten vostede para a data electoral das eleccións xerais? Cree que sería un erro que Pedro Sánchez fose a un super domingo electoral?
0: Non creo que sexa un erro. Primeiro, o que ten aquí, partimos de dous datos. O primeiro dato é que temos unha data fixa que son as eleccións locais. Por lo tanto, as eleccións locais son en maio sí ou sí. E o segundo elemento é que as eleccións xerais ten unha data fixa con a finalización de mandato, pero presidente do goberno, por imperativo, por determinación constitucional, tamén pode en calquer momento disolver e convocar. Por lo tanto, son sincero, eu son dos que pensa que no caso das eleccións locais, é dicir, o feito de que se anticipen ou non as eleccións xerais teñen pouca influencia ou me parece que non van a ter ninguna influencia. Por lo tanto, sinceramente, non teño ninguna preferencia, eu estou partindo, ou estou pensando, ou estou traballando que en maio vamos a pedirle aos composteláns e as compostelás que decidan quen queren que teran alcalde desta cidade e a partir de aí, digamos que si con carácter previo o presidente do goberno determina, entende ou é capaz de entender que é moito mellor para todos e dicir convocar e polo tanto disolver, pois en fin, vamos a fiarnos que o mesmo fixo vai facer 4 anos e a verdade é que acertou plenamente.
1: Ten por diante un reto difícil, candidato. A priori parece prácticamente imposible coser un partido absolutamente roto na cidade de Santiago.
0: Bueno, eu creo que seguimos falando de algo que a día de hoxe é pasado, Ricardo. Eu creo que efectivamente o Partido Socialista en Santiago viveu uns momentos difíciles, un momento difíciles que además viveu en primeira persona fundamentalmente o parte orgánica do partido, os concelleiros e as concelleiras, pero eso xe pasou. Por lo tanto, eu creo que a día de hoxe somos un partido moito máis unido, somos un partido que temos claro a onde queremos ir, temos un partido que ten un candidato elixido entre os compañeros e as compañeras, en este caso é o mesmo, pero un candidato que é absoluta e completamente de unanimidade. Temos un proxecto que estamos ultimando de elaborar e temos ganas, e eu creo que en este caso falar de que, en fin, que está fracturado, eu creo que está falar do pasado. A día de hoxe non estamos.
1: Baixar de 6 concelleiros sería un fracaso?
0: Bueno, en fin, eu creo que nos temos que aspirar a maioría e, por lo tanto, nos aspiramos a gobernar e estamos convencidos coa proposta que estamos a facer, que estamos elaborando, que estamos preparando e coa candidatura que estamos tamén elaborando, estou convencido de que vamos a gobernar e, por lo tanto, vamos a ter os suficientes concelleiros e concelleiras como para poder encabezar ese goberno.
1: Ten que haber un proxecto, tamén ten que haber persoas, estou seguro de que ten xa cabeza posta na lista desas persoas que van a acompañar. Quere contar, por exemplo, con Patricia Iglesias, coa diputada Patricia Iglesias?
0: Bueno, creo que o dixen en reiteradas ocasións, Patricia Iglesias vai a estar donde la queira estar. Patricia Iglesias para mí é unha persoa, en primeiro lugar, unha persoa absolutamente extraordinaria, en segundo lugar, é unha profesional absolutamente dunha solvencia, é dicir, encomiable, e en terceiro lugar, é unha boa amiga. Ademais, teño que reconocer que ella era unha boa amiga. Por lo tanto, desas persoas que vai a estar donde la queira estar.
1: Pediulle que forme parte do seu equipo.
0: Pues mire, sinceramente, de momento estamos traballando en programa, estamos traballando, cabeciñanza, e de momento eu puido ter na cabeza algunhas persoas, pero de momento non pedín nin falei con ninguén en concreto. É verdad que, ao longo de todo este tempo iremos falando.
1: Veremoslo moito por Santiago esta temporada, porque aparte voste de aquí, traerá moitos ministros por aquí antes de que sexan as eleccións?
0: Bueno, a miña intención é, como sempre, e eu digo, incluso antes de ser candidato, incluso antes de pensar en ser candidato á alcaldía de Santiago, e eu sempre tirei por Galicia. Además, non me ruborizo dicindo que vamos a intentar conseguir todo o máximo para Galicia e vamos a pelear yo pois a Asturias, todo o que sea para este lado da Ponte dos Santos, benvido sea. E además, bueno, pois vivo en Santiago, sigo facendo vida en Santiago, a pesar de que Santiago non tenga delegación do goberno, unha de física, temos un bar que é

0: o noso sitio onde, onde quedamos, e polo tanto toda a vida é dicir, veño peleando por Santiago, e efectivamente vou traer, non só traer por traelos, sino que vou intentar que todos os recursos, todas aquelas capacidades, posibilidades, é dicir, se centren tamén en Santiago.
1: Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia, candidato socialista á Alcaldía de Santiago, gracias por estar hoxe conosco aquí na Cadena Ser. Moi boas tardes.
0: Moitísimas gracias, é un placer como sempre, Ricardo.